қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан, даласына телген. Менің қазағым, иманыңа берген, сондықтан рыс, бақ кетпеген түр.

0: Radyo Türk Hareketi.
1: Менің қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан, даласына телген. Менің қазағым, иманыңа берген,

0: Sindirici ey duranın bel babası.
1: Отын судан жараталандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жақын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда дала.